En kvinne I 30-årene omkommet I en fallulykke ved Romsdalseggen I dag. Kvinnen har falt I et ganske bratt parti og fra en stor høyde, opplyste politiets operasjonsleder Eivind Klokkersund til VG. Politiet fikk melding om fallet fra en person I turfølge. Det amerikanske utenriksdepartementet har godkjent et potensiell salg av luftvernutstyr til Ukraina. Salget, som fortsatt må gjennom kongressen, godkjennes samme dag som Trump varslet opptrapping av sanksjonene mot Russland, melder NTB. Kiev har lenge etterlyst bistand til luftvern. Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen bekrefter sikkerhetsavtalen med USA om Grønland. Neste uke kan bli en god uke for både Grønland, Danmark og USA, skriver han på sosiale medier, og legger til at avtalen styrker sikkerheten I Arktis og Nordatlanteren, melder NTB. Et turfølge på 10 personer måtte søke ly på Nordalshytten I Modalen etter å ha blitt nedkjølt I fjellet. To ungdommene hentet ned med helikopter, melder NTB. Frivillige og turfølge ellers måtte vente til været bedret seg før de kunne komme ned igjen fra fjellet. En mann dømt for spionasje og henrettet I Iran. Hossein Pedaran skal ha gitt sensitive militæropplysninger til israelsk etterretning under 12-dagerskrigen I fjor. Pedaran ble henrettet ved henging etter at Høyesterett opprettholdt dødsdommen mot ham, melder NTB. Minst 31 mennesker døde etter angrepet på en moské og en politistasjon nord I Pakistan. Det opplyser en representant for politiet. Det nye dødstallet en dobling fra I går ettermiddag. En bil lastet med eksplosiver kjørte inn I anlegget mens folk var samlet til bønn, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

En uke går fort, så nå vi omme ved helgeblanding allerede. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall. Stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler, og 3 av 4 for at reglene bør bli strengere enn de . Vi skal ha at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en undersøkelse. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. En annen studie viser at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen. Og nå blir det flere erfarne bilførere på veiene, ettersom bilførerne blir bare eldre. Mer om det snart.

Hva skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til at det blir vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt randet vått og mye grått, litt randet solskinn innimellom, særlig mot helgen, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag i neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, i mellomperioden noe regn og gråvær. Vi skal!

ser ut til å bli en dårlig plommehøst i Hardanger. Store deler av avlingen råtner på bakken, er overskriften i en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som er altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, så fortsetter plukkingen et stykke ut i september. Et annet problem er at plommene lett sprekker opp ved stilken i regnvær.

Det er en del som liker dem, men så er det andre som hater dem. Vi snakker om elsparkesykler. En undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn mener at reglene for elsparkesykler bør strammes inn. Det er en Infact-undersøkelse for Dagbladet. Bakgrunnen er at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. I denne meningsmålingen svarer altså 73,8% av de spurte at reglene bør bli strengere enn de er. Av disse mener 48,8% at reglene bør bli mye strengere, og 33% ønsker noe strengere regler. Bare 10,4% mener at reglene bør bli mindre strenge, mens 13,7% ønsker at reglene blir slik som nå. Undersøkelsen er gjennomført blant 1108 personer over 18 år over hele landet. Feilmargin på mellom 0,9 og 3,0.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har altfor høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

Mange unge er redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som er publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for fremtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det er altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det er Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for fremtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet fram til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det er urovekkende, mener NKOM, som altså står bak undersøkelsen. Og vi har blitt vant til at digitale tjenester alltid er tilgjengelige, men mange av tjenestene vi er avhengige av er koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i NKOM, Espen Slitte. Det er billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, er de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18-24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som er utsatte dersom noe går galt. Det er en ny rapport fra Statens vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten i tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen i helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det er en sammensatt gruppe.

Sammen slik at den har ankommet, og det setter vi da pris på. Det er ofte målet dette, lørdag og søndag. Hvis det så ikke er slik at lørdag og søndag for deg er arbeidsdager, eller fylt med andre ting du kanskje har gruet deg litt til. Det var helt greit med det ekstra møtet fredag ettermiddag, fordi det å komme hjem, det betød jo bare at du var nødt til å skru sammen de møblene fra IKEA, eller fikse noe i garasjen, eller noe sånt. Jeg hadde en litt sånn fredag ettermiddag i går. Hadde et stuebord som jeg skulle fikse. Og så hadde jeg noe som skulle skrus ned og fjernes og fikses på, for det ville sette merke på veggen, så det var liksom noe sparkel og drit. Og det har jeg gjort. Ble ferdig med det da. Da var jeg så fornøyd, så jeg gikk og la meg, så da har jeg sovet i resten 9 timer, og her er jeg. Velkommen til dagens kaffepause. Jeg heter Endre Lundgren, en ordinær sending, selv om det er lørdag. Vi skal snakke quiz og det hele, men vi starter med musikken. Musikken.

Jeg synes dette startet greit, ja. Det kunne vært så mye verre denne helgen enn hva den egentlig har blitt. Nå kan vi jo sitte og være litt sånn molefunkne over vær, temperatur når solen går opp og når solen går ned, og så videre. Du kan gjøre det, men det hjelper ikke. Og så håper jeg jo at du har noe hyggelig å se frem til i helgen. Og det trenger ikke å være mer enn lørdagsgodt, men det kan for eksempel være bryllup. Jeg kjenner noen som skal på bryllup i dag. Og der har det vært innkjøp av...

nye kjoler og dresser og, og sko og det hele. Så det blir sikkert en hyggelig affære, og så er det andre som har andre ting de finner på. Er du bestemor og bestefar, så er det kanskje noen barnebarn som kommer forbi. Hva vet jeg. Det som er helt sikkert er at det kommer en quiz forbi, og den kommer via radioapparatet om ikke så lenge. Du kan delta der hvis du vil. Du kan også si din mening om absolutt alt mellom himmel og jord. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Du sender meg en direkte melding hvis du søker opp Endre Lundgren. Skal

Vi er kommet til quizzen igjen, og denne gang så skal vi finne frem til et land. Jeg brukte å kalle dette en geografi-quiz. Det grovt misvisende, for jeg presenterer deg ikke for noe atlas og ber deg om å peke på landet vi ute etter, men jeg gir deg noen ledetråder, og disse ledetrådene burde kunne gi deg en formening om hvor vi skal, og i overført betydning så det i alle fall et sånt litterært atlas vi presenterer for deg. Og når vi leter etter et land, så det naturligvis også en beskrivelse av landets flagg, som en del av oppgaven. Den kommer som ledetråd nummer 3. Og hvis du klar, så starter vi nå. Dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Som har fått navnet sjø da. Jeg skal fortelle hvem de etterpå. Dette verdens 4. største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal, så dette burde være kjent. På et eller annet vis. Men hvor skal vi?

Vi kaster et blikk på almanakken for dagen. Vi har altså kommet til den 19. september, og i dag så er det Konstanse og Conny som har navnedag. Navnedagen er etter en av de mange martyrer under keiser Nero. Konstantia ble drept i år 67, og det er også katolsk minnedag for abbed Constantius fra Monte Cassino. Det er ingen nasjonaldager i dag, ingen religiøse høytidsdager sånn for øvrig, men det har skjedd litt i historien. I 1723 så var det urfremføring av Johann Sebastian Bachs kantate «Bringet dem Herren ere seines namens». I 1763 så ble Bergenhus Amt delt inn i Nordre Bergenhus Amt og Søndre Bergenhus Amt. Jeg går ut fra at det var en lokalpolitisk sak på det tidspunkt. Og i 1951 her hjemme så gikk statsminister Einar Gerhardsen av. Han ble erstattet av Oskar Torp, som også var arbeiderpartipolitiker.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Vi er i gang med quiz, og det en geo-quiz i dag. Vi på utkikk etter et land. Det flere som har kommet med noen forslag her. Og la meg si det sånn, dette litt sånn som å kaste dartpiller på et kart. Vi er stort sett over hele planeten foreløpig, men det skal vi endre på når vi kommer til ledetråd nummer to her. La oss gjenta første ledetråd først. Jeg sa at dagens land har kyst mot intet mindre enn 3 hav og 2 sjøer. Det verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Jeg skal fortelle hvilken hav og sånn det når vi kommer til svaret etterpå. Her ledetråd nummer 2. 86% av dette landets befolkning muslimer, men i landets viktigste turistområde, og det skal jeg også fortelle etterpå, brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk, så har de et offisielt språk, men det en lang rekke språk som snakkes her, gitt landets størrelse og beliggenhet. Så, hvor skal vi i dag? Jeg gleder meg til å se forslagene.

Vi er kommet til ledetråd nummer tre i dagens quiz. Og ledetråd nummer tre når vi leter etter et land, og nå skal jeg hoste to sekunder. Unnskyld. Ledetråd nummer tre når vi snakker om et land, det er flagget. Det skal jeg beskrive om et øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot intet mindre enn tre hav og to sjøer, sa jeg. Du skal få vite hvem det er etterpå. Det er verdens fjerde største land etter innbyggere, og nummer 15 etter areal. Og så snakket vi om landet og befolkningen. 86% av dem som bor her er muslimer, men i landets viktigste turistområde så er brordelen av befolkningen hinduer. Når det gjelder språk så har de et offisielt språk, men det er en lang rekke språk som snakkes her, gitt hvor de ligger, og befolkningene som finnes rundt dem. Og så er det flagget da. Flagget til dagens land kan til forveksling ligne på både det polske og det østerrikske flagget, men det ligger ikke i nærheten av hverken Polen eller Østerrike, og for ordens skyld så er dagens flagg rødt og hvitt.

ordentlig gode navn i almanakken i dag. Konstanse og Conny. Begge er jo jentenavn her. Begge gode navn, synes jeg. Har for øvrig en kusine som heter Conny. Jeg synes navnet var litt rart når hun fikk det, men nå synes jeg det ganske snadder. Navnedagen etter en av de mange martyrer under keiser Nero. Vi skal tilbake til Roma i det første århundre. Constantia het hun, og ble drept i år 67. Det dessuten katolsk minnedag i dag for abbed Constantius fra Monte Cassino. Det ganske mange som har bursdag i dag. Skal vi trekke frem noen av de mest kjente, kanskje? Vi har den norske journalisten, NRK-profilen Ronny Brede Aase, som har bursdag i dag, født i 1986. Vi tar med oss Victoria Silvstedt, den svenske modellen, født i 1974, så hun begynner å bli ung, hun også. Kristoffer Joner, skuespilleren, kjent fra Bølgen, etc., født i 1972. Og Bjørne Brøndbo, han fra DDE, vokalisten, født i 1964.

fikk noen gode svar underveis her I dag, jeg må si det. Jeg setter stor pris på at man tenker høyt og deler sine tanker med meg. Intet bedre enn det, og det kan du også gjøre neste gang du får en quiz. Bruk sosiale medier og søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren, og så kan vi spare litt og se om ikke det leder til svaret. Riktig svar I dag Indonesia, som grenser til Indiahavet, Stillehavet, Sør-Kina-havet, Celebes-sjøen og Arafura-sjøen, verdens fjerde største land. Jeg sa at de hovedsakelig muslimer. 86% av de som bor I Indonesia muslimer. Men I landets viktigste turistområde, som Bali, så de fleste hinduer. Og så det mange offisielle språk. Jeg skal ikke gå inn på listen her, den lang. Men indonesisk selvfølgelig, men også en lang rekke andre, inkludert kinesisk. Og så det flagget da, som rødt og hvitt. Altså det delt halvveis horisontalt. Rødt nederst, hvitt øverst. Så vi der. Indonesia, riktig svar I quizzen.

halvt over litt av en overskrift her. Amerikansk motorsjef går av etter fysisk krangel med pelsaktivister. Ja, vi skal til motuken I New York, og her var PETA til stede. Det ja, hva står det for? Det står for noe som sånn etisk behandling av dyr eller noe I den retning på norsk. De var I alle fall der for å demonstrere, og selve motesjefen for motuken I New York griper altså fast den ene aktivisten her, slenger damen I bakken og holder henne fast. Ja, det var ikke akkurat I går, dette var den 13. September. Og han heter Stephen Kolb, og har naturligvis fått bittelitt reaksjoner etter dette, uansett hvor du står I forhold til aktivister eller ei. Hvor står du I forhold til fysisk å gripe inn? Han har I alle fall måttet velge å gå av. Jeg har tatt den vanskelige beslutningen om å trekke meg, sier han I en uttalelse. You carry-

Søndag er ikke søndag uten at vi langsomt, sakte, men sikkert rusler gjennom en utgave av kaffepausen. Fått flere meldinger her. Skal vi se, hente frem rett oversikt. Marius har skrevet til meg. Hei, Ender. Du var med meg i går, til og fra butikken. Nå er du med meg. Hei, jeg sitter i min stol og løser sudoku. Sudoku. Ja, ikke så lett å si, men Marius, jeg håper det løser seg. Jeg tenker kanskje i det feltet lengst til høyre der, så mangler det en treer. Det mitt bidrag. Det litt det samme som hvis du ser noen løse kryss og skjønner. Jeg tror det der en M. Vi har en melding her. Det Marte. Marte har bare sendt meg bilde av seg selv, hvor hun forsøker å se veldig trøtt ut. Du ser mer våken ut enn andre selfies jeg har fått i dag, Marte. Bare så det jeg har sagt, men god søndag til deg. Vi skal straks i deg en quiz til. And there she was.

da skal det handle om dagens quiz, og som jeg sa, den har jeg på i tekstform i dag, skrevet til ned for hånd og greier. Så dette er ikke dårlig, synes jeg. Vi har en kjent person vi skal frem til i dag, og vi har tre ledetråder som forhåpentligvis i sum bringer oss frem til denne ene personen. Din oppgave blir i løpet av disse tre ledetrådene å finne ut hvem det er, uten å google. Det er også litt viktig her. Og når vi kommer til slutten av timen, så kommer det en fasit, og hvis du har rett, eller du tar feil, men ikke har brukt Google, så er det opp til deg selv å premiere deg. Etter innsatsen. Om det er en frisk pose med sånne ekstra store seimen, eller om det er en tur innom bakkeriet, det får være opp til deg. Dagens person er et varemerke i seg selv, og etternavnet til denne personen pryder bygninger og andre investeringer personen har. Hvem kan det være?

Det beste som finnes med å være den som styrer quizzen at du får en idé om hvordan du ligger an ganske tidlig. Særlig når folk sender inn sine forslag til svar, og jeg har fått mange. Takk for det forresten, og du må gjerne spille litt pingpong med meg du også, hvis du vil. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og blant de mange forslagene så har jeg sett rette svaret allerede, og mange som tar riv ruskende feil. Men sånn er det jo. Vi får se om vi kommer oss i havn når tre ledetråder presentert. Den første var altså at dagens person et varemerke i seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Det en mann vi ute etter i dag, og mellomnavnet John. Dette ledetråd nummer to. John. Men det brukes aldri. Hvis det med, så det kun forbokstaven J med et punktum etter seg som dukker opp. Så hvem det som har en mellombokstav, et mellomnavn, som John? Lykke til.

er storveishumør her på huset i dag. Det må den jo bare få lov å glede seg over. Jeg setter i hvert fall pris på en dag hvor alle på en måte er her, og det er smil og det er glede å spore i redaksjonen. Også her i studio. Jeg er en glad laks i dag. Vi er kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi er på utkikk etter en kjent person. Vi sirkler oss inn på riktig person. Kan jeg også se på de forslagene som kommer inn her. Jeg sa at dagens person er et varemerke i seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Så slo vi fast at det er en mann, og at dagens person har et mellomnavn, og det er John. John. Det brukes aldri utover bokstaven J og et punktum. Så du har kanskje sett det når det fulle navnet kommer. Og så er det ledetråd nummer 3 kanskje det aller viktigste. Dagens person ble født inn i rikdom, gullskje i munnen, har siden markert seg som forretningsmann, mediepersonlighet og nå kanskje aller mest som politiker.

Det bruker jo ikke være sånn at vi går rundt og ikke vet hva vi skal ta oss til, men hvis det nå skulle være slik at du trenger et litt innspill, for eksempel til menyen eller noe underholdning eller noe I den retning, så har vi jo noen merkedager vi kan ta som ledetråd I hvert fall. For eksempel så det den store dansedagen I dag. Kanskje det kan inspirere til noe? Det Batman-dagen I dag. Ikke for at du skal ikle deg maske og beskytte de svake, ja, men det må du gjerne gjøre, men husk å gjøre det lovlig I så fall, men jeg tenker mer I retning at du kan nyte noe underholdning der. Det pepperoni-pizza-dagen I dag, og det passer jo fint, og det ganske mange andre matretter som også har sin dag akkurat I dag. For eksempel paella, som den spanske retten, og også fried rice. Åh, det noe av det beste du kan kjøpe fra en Kina-shop. Gjør det, ja det skal kanskje jeg gjøre I dag, vi får se. Det I hvert fall noen innspill hva du kan finne på denne den 20. september.

Helt seriøst, Endre, står det på en melding jeg har mottatt her, signert Cecilie. Dette var da alt for lett. Og alt for, står med store bokstaver her, og det det kanskje, i hvert fall for Cecilie. For riktig svar i dag var Donald Trump, eller Donald J. Trump, eller som vi også kom frem til, den jobben den står for John, så Donald John Trump var riktig svar i dag. Han har jo som vane å klistre etternavnet sitt på alt mulig, og det har han gjort, med eller uten hell. Jeg sa at han har markert seg som forretningsmann, det var Morten høyst uenig i. Han har da gått konk så mange ganger at det å kalle ham forretningsmann er en skam, sier han, det er jeg enig i. Som mediepersonlighet, og her går det egentlig ikke an å rive ham ned. Han har tross alt hatt suksess med reality-tv. Og som politiker så kan jeg bare fortelle deg at meningene de er... Ja, du kan gjette hva de meningene er. Han har ikke mange fans, ikke i Norge i hvert fall. Ikke sånn som det ser ut som på mine meldinger.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Når det brenner, og det brenner i ganske mange hus, nå husker jeg ikke nøyaktig hva definisjonen er, men brenner det i mange nok av dem, så er det en bybrann hvis det ligger i en by. Og det inntraff i 1633 i Stavanger, og denne bybrannen, tragisk som den var, den brant ned halvparten av byens hus, bidro til hva Stavanger er i dag. Det var en kraftig oppbygging etter den brannen, som er mye av grunnen til at Stavanger ser ut som den gjør. Det er en ting som dukker opp i historiebøkene i dag, det andre handler om New Zealand. Ikke landets flagg, eller språk, eller noe som helst i den retning, men om landets kvinner. For første gang i verdenshistorien så fikk kvinner stemmerett, og det skjedde første gang i New Zealand på dagens dato. Året var 1893. Og så kom kortstokken ned, og de fleste andre innførte akkurat det samme.

Ja, vi bruker jo å gi deg litt sånne annerledes, litt merkelige nyheter på, på dette tidspunktet. Det en hemmelig kode på fly, og den heter Squawk 7500. Flyfolk, eller de som jobber på fly, de har egne signaler. Først og fremst at ikke du skal få panikk, men også fordi de trenger å si noe hurtig. Og hvis du noen gang hører koden Squawk 7500, eller 7500, eller 7500, eller hva det noen sier, så det noe de sier seg mellom og til disse kontrollerne, at det muligens en sikkerhetstrussel ombord. Og det kan jo bety at det blir kapret, eller at noe kriminellt alvorlig skjer og sånn. Og så står det i samme artikkel, du vil ikke være ombord på et fly som har en Squawk 7500 på gang. Greit.

Gikk fort, synes jeg. Jeg har hatt det veldig hyggelig på jobb i dag. Jeg imtet frem på i går at arbeidstiden lørdag og søndag, all den tid man også har sendinger fra mandag til fredag, den ikke like effektiv. Jeg kom vel 7,5 minutter før sending i dag. Alt var forberedt, altså. De andre var på plass. Jeg slentret inn 7,5 minutter før, rakk å liksom hente noen greier på pulten, hente en kaffe, kom inn i studio, trykke play. Og så er det sånn at når jeg ferdig nå, og hvis du vet hvem jeg hvor jeg bor, så ser du bilen min fise forbi om 11 minutter eller noe sånt, tenker jeg. Ikke det at vi arbeidssky, men du verden, vi på plass tidlig fra mandag og sitter til sent, og det gjør vi hele veien frem til fredag, så jeg tar meg den frihet jeg hvis det greit for deg. Takk for at du har slått følge, det setter jeg stor pris på. Hvis du har mulighet og lyst, så kan vi hygge oss sammen på denne måten, også gjennom ukedagene. Det kommer flere quizzer og alle de andre hyggelige ting i hvert fall. Og så håper jeg du får en god søndag, det som står igjen.

En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnor I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud I Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri I Trondheim I går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. En person ble knivstukket på en adresse på Risleby I Fredrikstad I går kveld. Fornærmede behandles på sykehus og skadene defineres ikke som kritiske, opplyser politiet. De har ikke kontroll på gjerningspersonen, men uttaler at det ingen grunn til uro hos den øvrige befolkningen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

En uke går fort, så nå vi omme ved helgeblanding allerede. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall. Stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler, og 3 av 4 for at reglene bør bli strengere enn de . Vi skal ha at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en undersøkelse. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. En annen studie viser at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen. Og nå blir det flere erfarne bilførere på veiene, ettersom bilførerne blir bare eldre. Mer om det snart.

Hva skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til at det blir vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt rande vått og mye grått, litt rande solskinn innimellom, særlig mot helga, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag I neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, I mellomperioden noe regn og gråvær.

Det ser ut til å bli en dårlig plommehøst i Hardanger. Store deler av avlingen råtner på bakken, er overskriften i en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som er altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, så fortsetter plukkingen et stykke ut i september. Et annet problem er at plommene lett sprekker opp ved stilken i regnvær.

er en del som liker dem, men så er det andre som hater dem. Vi snakker om elsparkesykler. En undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn mener at reglene for elsparkesykler bør strammes inn. Det er en Infact-undersøkelse for Dagbladet. Bakgrunnen er at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. I denne meningsmålingen svarer altså 73,8% av de spurte at reglene bør bli strengere enn de er. Av disse mener 48,8% at reglene bør bli mye strengere, og 33% ønsker noe strengere regler. Bare 10,4% mener at reglene bør bli mindre strenge, mens 13,7% ønsker at reglene blir slik som nå. Undersøkelsen er gjennomført blant 1108 personer over 18 år over hele landet. Feilmargin på mellom 0,9 og 3,0.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

Mange unge er redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som er publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for framtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det er altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det er Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for framtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om press knyttet til karakterer. Og Ingjerd Espelin Gaarde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet fram til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det er urovekkende, mener Nkom, som altså står bak undersøkelsen. Og vi er blitt vant til at digitale tjenester alltid er tilgjengelige, men mange av tjenestene vi er avhengige av er koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i Nkom, Espen Slitte. Det er billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, er de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18-24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som er utsatte dersom noe går galt. Det er en ny rapport fra Statens vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten i tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen i helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det er en sammensatt gruppe.

I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt i gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen i Jemen sier at de har gjennomført angrep i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og i byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann i en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen i Riyadh. Politiet leter etter en navngitt person etter en boligbrann på Grorud i Oslo. Boligen hadde flere hybler og det skal ha brent på ett av rommene. Politiet tror at brannen var påsatt og søker etter en navngitt mistenkt. To personer som slukket brannen ble sjekket av ambulanse på stedet. En kvinne ble påkjørt av en motorsykkel på Sorgenfri i Trondheim i går kveld. Motorsyklisten stakk så av fra stedet etter å ha kjørt på fotgjengeren, opplyser politiet. De sendte ut flere patruljer for å lete etter motorsyklen uten å lykkes. Det ukjent skadeomfang for kvinnen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre hvor i Norge Uber-passasjerene tipser mest. Det har selskapet forsøkt å finne ut av. Vi skal høre at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er gått over frysepunktet. Og vi har aldri spist mer yoghurt. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge, 11% mer enn året før. Og over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra UP. Og det er dessverre også på den tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Bare 1 av 5 forbinder iskrem med helgekos i sofaen. Nå vil Diplomis gjøre noe med det. Og antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer sammenlignet med sommeren i fjor. Det er altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Hva skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til at det vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt rande vått og mye grått, litt rande solskin innimellom, særlig mot

Kalifornia opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag i neste uke. Ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt. Og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet. Det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I mellomperioden noe regn og gråvær.

Nå er tips eller drikk som du vil, helt frivillig I Norge. Likevel så er det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn mest generøse. Nå I 2026 så topper Sandefjord lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips selvfølgelig helt frivillig, men tallene våre gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef I Uber, Sina Sandholt. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun turer der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

Våt asfalt er mye glattere enn mange tror, det skriver forsikringsselskapet Storebrand i en pressemelding. De skriver at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er godt over frysepunktet. En hastighet som er trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger Hanne Iversen Ry. Og hun påpeker at hvert år øker antallet bilskader på grunn av våt veibane fra september. I høstmåneden de siste tre årene har Storebrand registrert nær 2500 slike skader, med en samlet utbetaling på nær 126 millioner kroner. Og studier viser at våt vei øker ulykkesrisikoen, vann reduserer friksjonen mellom dekk og asfalt betydelig, som påvirker blant annet bremselengden. Enkelt forklart betyr det at du kan miste opp til halvparten av grepet mot underlaget når veibanen blir våt, sier Siri.

Yoghurt populært som aldri før. Faktisk har vi aldri spist mer yoghurt, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, som bare kaller seg melk. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. Det 11% mer enn året før, viser nye tall fra melk. Bak veksten ligger flere av de store mattrendene akkurat nå. To trender peker seg særlig ut. Mange er opptatt av protein, ikke minst i forbindelse med trening og kosthold. Samtidig ser vi en sterk interesse for mat som oppleves som enkel og naturlig. Yoghurt passer inn i begge deler, sier direktør i Melk, Ida Berg Hauge. Den kraftigste veksten finner vi i yoghurt naturell. Salget har økt med 98% siden 2022. Og Berg Hauge tror interessen for enkel og naturlig mat kan være noe av forklaringen. Mange er opptatt av mat som oppleves som naturlig og lite bearbeidet, og der passer yoghurt naturell godt inn. Tidligere er den enkel å bruke til alt fra frokost og mellommåltider til matlaging.

Det er noen som kjører alt for fort, så dermed mister de lappen. Over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Og det er manuelle fartskontroller som ble foretatt i juni, juli og august det er snakk om, og UPS-folk måtte skrive ut forenklede forelegg så blekket sprutet, skriver NTB. Det ble skrevet ut 26.457 forenklede forelegg for fartsovertredelser, en økning på 11% sammenlignet med sommeren fjor. Så det er så langt flere enn før som kjører for fort. 2068 sjåfører ble anmeldt for hastighetsovertredelser, også det en økning på 11% fra året før. 2015 bilførere mistet førerkortet for å ha kjørt for fort, og det er en økning på hele 20% fra sommermånedene i fjor. Vi vet at sjåfører har en tendens til å øke farten om sommeren. Det er dessverre også den tiden på året de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer, sier UP-sjef Knud Smed.

siden det er helt upassende på denne tiden av året, så snakker vi om nyheter fra iskremdisken. Og ifølge Diplomis så har en av årets store mattrender nå nådd frysedisken. Det er Royal som kommer i biter. Og bare en av fem forbinder iskrem med helgekos i sofaen, skriver de. Nå vil Diplomis utfordre snacksvanene med Royal biter. Det er små iskrembiter der fløte i saus og sjokoladetrekk samles i en munnfull. Og i en undersøkelse som Norstat har gjort for Diplomis, peker 19% på iskrem når det blir spurt hva de forbinder med helgekos. Tilsammen så har 66% potetgull, 56% sjokolade. Og det vil altså Diplomis gjøre noe med. Nordmenn elsker is, men boksis har tradisjonelt stått veldig sterkt som dessert, sier merkevaresjef for Royal i Diplomis. Nå vil de gjøre det like enkelt å finne frem en liten iskrembit.

Det ble over 3000 oppdrag for redningsskøytene i sommer. Behovet for hjelp til sjøs er fortsatt stort, skriver Redningsselskapet i en melding. Søk- og redningsoppdrag holdt seg på nivå med fjoråret, mens antallet assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylkene med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Halvparten av oppdragene ble løst av frivillige mannskaper. Og de rykket ut på totalt 3177 oppdrag, det gjelder fra 1. mai til 31. august. Samlet var nedgangen på 15,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel tilsvarer det gjennomsnitt 26 utrykninger hver eneste dag gjennom sommerperioden. Vi ser en tydelig nedgang i de typiske assistanseoppdragene, men de alvorlige hendelsene holder seg på omtrent samme nivå som tidligere, sier beredskapssjef i Redningsselskapet Christian Nygaard. Det viser at behov for en sterk beredskap langs kysten er like viktig, sier han.

Antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer, sammenlignet med sommeren i fjor, det viser tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for det klart største antallet skader, skriver Trygg. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Branneggen. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringslivskjøretøy, sier han. Privatbiler sto for den største andelen av skadene, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling, med en nedgang i antall skader på over 9% i sommer. Men selv om antallet skader går ned, så øker fremdeles erstatningskostnadene, spesielt for person- og varebiler, sier Branneggen. Per juli var økningen i kostnadene på over 6% for hele forsikringsbransjen. Og den utviklingen vi ser fortsetter, sier altså kommunikasjonsrådgiveren i Trygg.

En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann I 60-årene funnet død etter en leteaksjon I Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur I Løyningsdalen. Morten Rebnord I Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese at mannen har sklidd eller falt ut for en bratt fjellside omkommet. Det påvist meslinger I Drammen, det opplyser kommunen. Det en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det satt I gang smittesporing for å avklare om det noen som kan ha vært utsatt for smitte og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Houthi-militsen I Yemen sier at de gjennomført angrep I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh og I byen Yanbu, det melder NTB. Saudi-arabiske myndigheter har ikke kommentert uttalelsen, men det kjent at det har vært blant annet en brann I en drivstofftank nær den internasjonale flyplassen I Riyadh. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

søndagen i aller høyeste grad i gang, og noen meget ivrige sjeler har vært i gang siden før solen sto opp, ja, før fuglene våknet. En av dem bor to hus nedenfor meg, og det var bare helt tilfeldig, for jeg våknet alt for tidlig i dag, så jeg tenkte, nå går jeg og tar meg et glass vann, og vurderer en kopp kaffe eller noe sånt, så står jeg der på kjøkkenet, og så kaster jeg et blikk ut av vinduet. Og der ser jeg også et stykk nabo i sånn kondomdrakt for å jogge. Og det er liksom jogge på stedet, hvil og liksom klikke på pulsklokka. Og så er det liksom klikk, off. Og så tenkte jeg, åh, jeg ble faktisk litt sliten, kanskje litt støl bare å se på. Men det gjorde susen for meg da. Jeg

Det er god musikk her helt i starten av dagens kaffepause. God søndag forresten. Hva skal søndagen brukes til? Min brukes til litt radio, en, skal vi se, en kopp kaffe. Mm. Åh, det var siste resten nå, men jeg skal hente mer. Og her i kaffepausen så skal vi naturligvis gi deg ikke bare en, men to quizzer. Det gjør vi hver dag, men på søndager så gjør vi det med litt sånn ekstra heder og ære, tenker jeg. Og mens du sitter der og balanserer et egg i ditt eggeglass, eller skviser siste rest ut av den tebaggen, eller parkerer bilen, eller hva det nå enn er du driver med, er det noe du tenker på, et meme du har fått, noe latterlig, noe trist, hva det nå enn skulle være, så del det med meg hvis du har lyst. Du gjør det på sosiale medier. Jeg er på alle plattformer, så du bare titter der du er. Søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren. Og mens du sender meg noe, så skal jeg sende deg dette.

på tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi har et land vi skal frem til, og det betyr at jeg har tre ledetråder hvor den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så finn frem det atlaset du har, stående et eller annet sted, bla opp på området hvor du har flagg, eventuelt google flagg, alle verdens flagg, så skal du se at du klarer å løse denne her i dag. Ellers så har jeg to ledetråder som går litt på historie og sånne ting, og så får vi se da om vi klarer å komme i havn på et vis. Det i alle fall det som målet. Skal vi hoppe ut i det? Godt, du din egen dommer som sett vanlig, så svaret kommer ved slutten av timen, og du får muligheten til å premiere deg selv. Landet vi ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt naboene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Hvilket land vi ute etter i dag?

Litt utrolig at man allerede har kommet seg til den 20. Men der er vi, september altså, hvis du har vært på tidsreise I det siste, og det der vi I dag. Tobias og Tage, gratulerer vi så mye med dagen. Det dere som har navnedag I dag. Ingen nasjonaldager på dagen I dag. Ingen religiøse høytidsdager du skal ta høyde for heller. Så da vi innenfor. Og når det gjelder historien, kvinner fikk stemmerett for første gang. Det skjedde I 1893. Det var I New Zealand at det var stemmerett for kvinner som første sted på planeten. Skulle bare mangle. Her hjemme I 1633 var det bybrann I Stavanger. Halvparten av byens hus brant ned, og den kraftige oppbyggingen etter brannen noe av grunnen til at Stavanger har blitt den storbyen den I dag. Og I 1970, et lite stykke fra fastlandet, men på Jan Mayen var det vulkanutbrudd, og øya ble evakuert for forsvarsmateriell og meteorologer. Vi skal returnere til almanakken.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

skulle ikke ta lang tid, har sett de første riktige svarene allerede, men dette er en konkurranse med deg selv og ikke med andre, så fortsett å spille med hvis du ikke har klart å finne svaret, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme oss i havna likevel. Den første og eneste ledetråden du har fått så langt var at landet vi er ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Og opp igjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Så langt så vel, vi har ledetråd nummer to her også. På norsk så skiftet dette landet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes er i tråd med hva landet selv kaller seg. Så hva kan det være, man tror? Ta og grav litt i allmennkunnskapen. Legg en og en og få to, og så skal vi se at dette løser seg. Du skal få en beskrivelse av flagget som ledetråd nummer tre om et øyeblikk.

quizzes som sedvanlig på denne tiden av dagen. Vi har allerede kommet et godt stykke på vei i dagens quiz. Det er en ledetråd som gjenstår i vår søken etter et land, og det er en beskrivelse av flagget. Og det skal jeg komme om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi er ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene, Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Og så sa jeg at dette landet på norsk skiftet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes er i tråd med hva landet selv kaller seg. Jeg godtar både det gamle navnet og det nye navnet, selvfølgelig. Og så er det en beskrivelse av flagget, og landet vi skal frem til i dag har noe som kan minne om en sånn strikkemønster på venstre side. Ellers så er fargene røde og grønne. Og så håper jeg det er nok. Du skal få svaret her om et lite øyeblikk.

Det sitter en gruppe menn der ute som heter Tobias. Det er også en gruppe menn som heter Tage, antagelig noen færre, er ikke det mest vanlige navnet. Men begge grupper kan stolt heve flagget. Det er nemlig navnedag i dag. Du har en sånn i året, og Tobias og Tage har sin på dagens dato. Det er også en del som har fødselsdag i dag, og hvis vi skal nevne noen av de mer kjente navnene, så kan vi. Vi kan hente fram Henke. Henrik Larsson, den svenske fotballspilleren, han ble født i 1971. Hva med Sophia Loren? Hun er greit kjent italiensk skuespiller, født på dagens dato i 1934. Vi tar med oss Rolf Kirkvaag, den eldre, som jo var mest kjent som programleder i NRK, født i 1920, han døde i 2003. Og har du bursdag i dag? Et hjertelig gratulerer med dagen.

Jeg føler vi har gjort vårt beste, og jeg føler vi har gjort en god jobb. Dagens quiz, vi skulle frem til et land, du. Og hvilket land var det? Og hvis vi går gjennom svarene her, så begynte det litt sånn stykkevis og delt, litt sånn spredt. Det at man ble selvstendig i 1991, jeg tror vi fikk samtlige av de forskjellige baltiske stater opp. Og jeg tror, jammen, vi fikk Ukraina med også her i flere svar. Men riktig svar skulle i alle fall være Belarus. Jeg godtar også Hviterussland. Vi skiftet jo navn på Belarus i mai 2022 etter den russiske invasjonen i Ukraina. Og så er det flagget da, som jeg synes er litt artig. Det er jo sånn strikkemønster på en måte på venstre side, og så er det rødt og grønt ellers. Så vet du bittelitt mer om Belarus, hvis det var ukjent. Hvis du kjente dette godt fra før, så har vi bare fått det bekreftet at du har den kunnskapen dine. Det blir naturligvis flere quizzer, men nå har jeg funnet frem noe musikk som skal få lov å underholde oss litt. Det er denne her.

kalt over lite en overskrift her. Amerikansk motorsjef går av etter fysisk krangel med pelsaktivister. Ja, vi skal til motuken I New York, og her var PETA til stede. Det ja, hva står det for? Det står for noe som sånn etisk behandling av dyr eller noe I den retning på norsk. De var I alle fall der for å demonstrere, og selve motesjefen for motuken I New York griper altså fast I den ene aktivisten her, slenger damen I bakken og holder henne fast. Ja, det var ikke akkurat I går, dette var den 13. September. Og han heter Stephen Kolb, og har naturligvis fått bittelitt reaksjoner etter dette, uansett hvor du står I forhold til aktivister eller ei. Hvor står du I forhold til fysisk å gripe inn? Han har I alle fall måttet velge å gå av. Jeg har tatt den vanskelige beslutningen om å trekke meg, sier han I en uttalelse.

En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen er fysisk uskadd og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne er omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de er kjent med at en norsk statsborger er omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø er tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede er på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. En mann i 60-årene er funnet død etter en leteaksjon i Ullensvang. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur i Løyningsdalen. Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at deres hovedhypotese er at mannen har sklidd eller falt utfor en bratt fjellside og omkommet. Det er påvist meslinger i Drammen, det opplyser kommunen. Det er en person som har vært innom Drammen legevakt ved to anledninger som har fått påvist meslinger. Det er satt i gang smittesporing for å avklare om det er noen som kan ha vært utsatt for smitte, og som skal tilbys forebyggende vaksine, melder kommunen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Søndag er ikke søndag uten at vi langsomt, sakte, men sikkert rusler gjennom en utgave av kaffepausen. Få flere meldinger her. Skal vi se, hente frem rett oversikt. Marius har skrevet til meg. Hei, Ender. Du var med meg i går, til og fra butikken. Nå er du med meg. Hei, jeg sitter i min stol og løser sudoku. Sudoku. Ja, ikke så lett å si, men Marius, jeg håper det løser seg. Jeg tenker kanskje i det feltet lengst til høyre der, så mangler det en treer. Det er mitt bidrag. Det er litt det samme som hvis du ser noen løse kryss og skjønner. Jeg tror det der er en M.

skal det handle om dagens quiz, og som jeg sa, den har jeg på i tekstform i dag, skrevet ned for hånd og greier. Så dette er ikke dårlig, synes jeg. Vi har en kjent person vi skal frem til i dag, og vi har tre ledetråder som forhåpentligvis i sum bringer oss frem til denne ene personen. Din oppgave blir i løpet av disse tre ledetrådene å finne ut hvem det er, uten å google. Det er også litt viktig her. Og når vi kommer til slutten av timen, så kommer det en fasit, og hvis du har rett, eller du tar feil, men ikke har brukt Google, så er det opp til deg selv å premiere deg etter innsatsen. Om det er en frisk pose med sånne ekstra store seimen, eller om det er en tur innom bakkeriet, det får være opp til deg. Dagens person er et varemerke i seg selv, og etternavnet til denne personen pryder bygninger og andre investeringer personen har. Hvem kan det være?

beste som finnes med å være den som styrer quizen, at du får en idé om hvordan du ligger an ganske tidlig. Særlig når folk sender inn sine forslag til svar, og jeg har fått mange. Takk for det forresten, og du må gjerne spille litt pingpong med meg du også, hvis du vil. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og blant de mange forslagene så har jeg sett rette svaret allerede, og mange som tar riv ruskende feil. Men sånn er det jo. Vi får se om vi kommer oss i havn når tre ledetråder er presentert. Den første var altså at dagens person er et varemerke i seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Det er en mann vi er ute etter i dag, og mellomnavnet er John. Dette er ledetråd nummer to. John. Men det brukes aldri. Hvis det er med, så er det kun forbokstaven J med et punktum etter seg som dukker opp. Så hvem er det som har en mellombokstav, et mellomnavn, som er John? Lykke til!

er storveis humør her på huset I dag. Det må den jo bare få lov å glede seg over. Jeg setter I hvert fall pris på en dag hvor alle på en måte her, og det smil og det glede å spore I redaksjonen. Også her I studio. Jeg en glad laks I dag. Vi kommet til ledetråd nummer 3 I dagens quiz. Vi på utkikk etter en kjent person. Vi sirkler oss inn på riktig person. Kan jeg også se på de forslagene som kommer inn her. Jeg sa at dagens person et varemerke I seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Så slår vi fast at det en mann, og at dagens person har et mellomnavn, og det John. John. Det brukes aldri, utover bokstaven J og et punktum. Så du har kanskje sett det når det fulle navnet kommer. Og så det ledetråd nummer 3, kanskje det aller viktigste. Dagens person ble født inn I rikdom, gullskje I munnen, har siden markert seg som forretningsmann, mediepersonlighet og nå kanskje aller mest som politiker.

Det bruker jo ikke være sånn at vi går rundt og ikke vet hva vi skal ta oss til, men hvis det nå skulle være slik at du trenger et litt innspill, for eksempel til menyen eller noe underholdning eller noe i den retning, så har vi jo noen merkedager vi kan ta som ledetråd i hvert fall. For eksempel så er det den store dansedagen i dag. Kanskje det kan inspirere til noe? Det Batman-dagen i dag. Ikke for at du skal ikle deg maske og beskytte de svake, ja, men det må du gjerne gjøre, men husk å gjøre det lovlig i så fall, men jeg tenker mer i retning at du kan nyte noe underholdning der. Det pepperoni-pizza-dagen i dag, og det passer jo fint, og det ganske mange andre matretter som også har sin dag akkurat i dag. For eksempel paella, som den spanske retten, og også fried rice. Åh, det noe av det beste du kan kjøpe fra en Kina-shop. Gjør det, ja, det skal kanskje jeg gjøre i dag. Vi får se. Det i hvert fall noen innspill om hva du kan finne på denne den 20. september.

Helt seriøst, Endre, står det på en melding jeg har mottatt her, signert Cecilie. Dette var da alt for lett, og alt for, står med store bokstaver her, og det er det kanskje, i hvert fall for Cecilie. For riktig svar i dag var Donald Trump, eller Donald J. Trump, eller som vi også kom frem til, den jobben den står for John, så Donald John Trump var riktig svar i dag. Han har jo som vane å klistre etternavnet sitt på alt mulig, og det har han gjort, med eller uten hell. Jeg sa at han har markert seg som forretningsmann, det var Morten høyst uenig i. Han har da gått konk så mange ganger at det å kalle ham forretningsmann er en skam, sier han, det er jeg enig i. Som mediepersonlighet, og her går det egentlig ikke an å rive han ned. Han har tross alt hatt suksess med reality-tv. Og som politiker så kan jeg bare fortelle deg at meningene de er... Ja, du kan gjette hva de meningene er. Han har ikke mange fans, ikke i Norge i hvert fall. Ikke sånn som det ser ut som på mine meldinger.

Og det brenner i ganske mange hus. Nå husker jeg ikke nøyaktig hva definisjonen er, men brenner det i mange nok av dem, så er det en bybrann hvis det ligger i en by. Og det inntraff i 1633 i Stavanger, og denne bybrannen, tragisk som den var, den brant ned halvparten av byens hus, bidro til hva Stavanger er i dag. Det var jo en kraftig oppbygging etter den brannen, som er mye av grunnen til at Stavanger ser ut som den gjør. Det er én ting som dukker opp i historiebøkene i dag, det andre handler om New Zealand. Ikke landets flagg, eller språk, eller noe som helst i den retning, men om landets kvinner. For første gang i verdenshistorien så fikk kvinner stemmerett, og det skjedde første gang i New Zealand på dagens dato. Året var 1893. Og så kom kortstokken ned, og de fleste andre innførte akkurat det samme.

Ja, vi bruker jo å gi deg litt sånne annerledes, litt merkelige nyheter på, på dette tidspunktet. Det en hemmelig kode på fly, og den heter Squawk 7500. Flyfolk, eller de som jobber på fly, de har egne signaler. Først og fremst at ikke du skal få panikk, men også fordi de trenger å si noe hurtig. Og hvis du noen gang hører koden Squawk 7500, eller 7500, eller 7500, eller hva det nå enn sier, så det noe de sier seg mellom og til disse kontrollerne, at det muligens en sikkerhetstrussel ombord. Og det kan jo bety at det blir kapret, eller at noe kriminellt alvorlig skjer og sånn. Og så står det i samme artikkel, du vil ikke være ombord på et fly som har en Squawk 7500 på gang. Greit.

veldig kort, synes jeg. Jeg har hatt det veldig hyggelig på jobb i dag. Jeg imtet frem på i går at arbeidstiden lørdag og søndag, all den tid man også har sendinger fra mandag til fredag, den ikke like effektiv. Jeg kom vel 7,5 minutt før sending i dag. Alt var forberedt, altså. De andre var på plass. Jeg slentret inn 7,5 minutt før, rakk å liksom hente noen greier på pulten, hente en kaffe, kom inn i studio, trykke play. Og så er det sånn at når jeg ferdig nå, og hvis du vet hvem jeg og hvor jeg bor, så ser du bilen min fise forbi om 11 minutter eller noe sånt, tenker jeg. Ikke det at vi arbeidssky, men du verden, vi på plass tidlig fra mandag og sitter til sent, og det gjør vi hele veien frem til fredag, så jeg tar meg den frihet jeg hvis det greit for deg. Takk for at du har slått følge, det setter jeg stor pris på. Hvis du har mulighet og lyst, så kan vi hygge oss sammen på denne måten, også gjennom ukedagene. Det kommer flere quizzer og alle de andre hyggelige ting i hvert fall. Og så håper jeg du får en god søndag, det som står igjen.

Leteaksjonen etter de fire som savnet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag, går nå over i en fase der man leter etter antatt omkomne, melder politiet ifølge TV 2. Den 6 meter lange motorbåten ble funnet på havet tidlig natt til i går. Letingen pågikk i hele går. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles i dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En person alvorlig skadet etter en trafikkulykke i Trøndelag i formiddag. To personer har blitt påkjørt av en bil i Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En av disse mottok livreddende førstehjelp. Føreren av bilen fysisk uskadd, og veien ble stengt etter ulykken. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke i Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen i 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet i Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger i Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. I Bodø tre personer pågrepet etter en knivstikking. Fornærmede på sykehuset til behandling, men skal være utenfor livsfare. Hendelsen har skjedd innendørs, men fornærmede har tatt seg ut for å få hjelp. Det var forbipasserende som meldte fra, opplyser politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

En uke går fort, så nå vi omme ved helgeblanding allerede. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall. Stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler, og 3 av 4 for at reglene bør bli strengere enn de . Vi skal ha at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en undersøkelse. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. En annen studie viser at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen. Og nå blir det flere erfarne bilførere på veiene, ettersom bilførerne blir bare eldre. Mer om det snart.

hva skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til at det vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies som Midt-Norge, litt rande vått og mye grått, litt rande solskinn innimellom, særlig mot helga, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag I neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, I mellomperioden noe regn og gråvær.

Det ser ut til å bli en dårlig plommehøst i Hardanger. Store deler av avlingen råtner på bakken, er overskriften i en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som er altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, så fortsetter plukkingen et stykke ut i september. Et annet problem er at plommene lett sprekker opp ved stilken i regnvær.

det en del som liker dem, men så det andre som hater dem. Vi snakker om elsparkesykler. En undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn mener at reglene for elsparkesykler bør strammes inn. Det en infaktundersøkelse for Dagbladet. Bakgrunnen at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. I denne meningsmålingen svarer altså 73,8% av de spurte at reglene bør bli strengere enn de er. Av disse mener 48,8% at reglene bør bli mye strengere, og 33% ønsker noe strengere regler. Bare 10,4% mener at reglene bør bli mindre strenge, mens 13,7% ønsker at reglene blir slik som nå. Undersøkelsen gjennomført blant 1108 personer over 18 år over hele landet. Feilmargin på mellom 0,9 og 3,0.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

Mange unge er redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som er publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for fremtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det er altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det er Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for fremtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet fram til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det er urovekkende, mener Nkom, som altså står bak undersøkelsen. Og vi er blitt vant til at digitale tjenester alltid er tilgjengelige, men mange av tjenestene vi er avhengige av er koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i Nkom, Espen Slitte. Det er billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, er de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18-24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som er utsatte dersom noe går galt. Det er en ny rapport fra Statens vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten i tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen i helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det er en sammensatt gruppe.

En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV2. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigen I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan sier at de har sendt et forslag til avtale mellom Ukraina og Russland om å stanse kamphandlinger I Svartehavet. Begge land har trappet opp angrepene på lasteskip og havneanlegg, noe som har ført til stigende priser på korn på verdensmarkedet, ifølge NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Håper du har hatt en fin uke. Her kommer helgeblanding, hvor vi skal ta et lite gjenhør med noe av det som blitt sagt i uka som gikk. Mitt navn er Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre hvor i Norge Uber-passasjerene tipser mest. Det har selskapet forsøkt å finne ut av. Vi skal høre at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er gått over frysepunktet. Og vi har aldri spist mer yoghurt. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. 11% mer enn året før. Og over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra UP. Det er dessverre også på den tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Bare 1 av 5 forbinder iskrem med helgekos i sofaen. Nå vil Diplomis gjøre noe med det. Og antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer sammenlignet med sommeren i fjor. Det er altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

Hva skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til å bli vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt rande vått og mye grått, litt rande solskinn innimellom, særlig mot helga, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag i neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, i mellomperioden noe regn og gråvær. Høsten!

er tips eller drikk som du vil, helt frivillig I Norge. Likevel så er det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn mest generøse. Nå I 2026 så topper Sandefjord-lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips selvfølgelig helt frivillig, men tallene våre gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef I Uber, Sina Sandholt. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun turer der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

Våt asfalt er mye glattere enn mange tror, det skriver forsikringsselskapet Storebrand i en pressemelding. De skriver at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er godt over frysepunktet. En hastighet som er trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger Hanne Iversen Ry. Og hun påpeker at hvert år øker antallet bilskader på grunn av våt veibane fra september. I høstmåneden de siste tre årene har Storebrand registrert nær 2500 slike skader, med en samlet utbetaling på nær 126 millioner kroner. Og studier viser at våt vei øker ulykkesrisikoen, vann reduserer friksjonen mellom dekk og asfalt betydelig, som påvirker blant annet bremselengden. Enkelt forklart betyr det at du kan miste opp til halvparten av grepet mot underlaget når veibanen blir våt, sier Ry.

Yoghurt populært som aldri før. Faktisk har vi aldri spist mer yoghurt, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, som bare kaller seg melk. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. Det er 11% mer enn året før, viser nye tall fra melk. Bak veksten ligger flere av de store mattrendene akkurat nå. To trender peker seg særlig ut. Mange er opptatt av protein, ikke minst i forbindelse med trening og kosthold. Samtidig ser vi en sterk interesse for mat som oppleves som enkel og naturlig. Yoghurt passer inn i begge deler, sier direktør i Melk, Ida Berg Hauge. Den kraftigste veksten finner vi i yoghurt naturell. Salget har økt med 98% siden 2022. Og Berg Hauge tror interessen for enkel og naturlig mat kan være noe av forklaringen. Mange er opptatt av mat som oppleves som naturlig og lite bearbeidet, og der passer yoghurt naturell godt inn. Tidligere er den enkel å bruke til alt fra frokost og mellommåltider til matlaging.

Det er noen som kjører alt for fort, så dermed mister de lappen. Over 2000 bilførere mistet lappen i sommermånedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Og det er manuelle fartskontroller som ble foretatt i juni, juli og august det er snakk om, og UPS-folk måtte skrive ut forenklede forelegg så blekket sprutet, skriver NTB. Det ble skrevet ut 26.457 forenklede forelegg for fartsovertredelser, en økning på 11% sammenlignet med sommeren fjor. Så det er altså langt flere enn før som kjører for fort. 2068 sjåfører ble anmeldt for hastighetsovertredelser, også det en økning på 11% fra året før. 2015 bilførere mistet førerkortet for å ha kjørt for fort, og det er en økning på hele 20% fra sommermånedene i fjor. Vi vet at sjåfører har en tendens til å øke farten om sommeren. Det er dessverre også den tiden på året de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer, sier UP-sjef Knud Smed

Siden det er helt upassende på denne tiden av året, snakker vi om nyheter fra iskremdisken. Og ifølge Diplomis så har en av årets store mattrender nå nådd frysedisken. Det er Royal som kommer i biter. Og bare en av fem forbinder iskrem med helgekos i sofaen, skriver de. Nå vil Diplomis utfordre snacksvanene med Royal biter. Det er små iskrembiter der fløte i saus og sjokoladetrekk samles i en munnfull. Og i en undersøkelse som Norstat har gjort for Diplomis, peker 19% på iskrem når det blir spurt hva de forbinder med helgekos. Tilsammen så har 66% potetgull, 56% sjokolade. Og det vil altså Diplomis gjøre noe med. Nordmenn elsker is, men boksis har tradisjonelt stått veldig sterkt som dessert, sier merkevaresjef Royal i Diplomis. Nå vil de gjøre det like enkelt å finne frem en liten iskrembit.

Det ble over 3000 oppdrag for redningsskøytene i sommer. Behovet for hjelp til sjøs fortsatt stort, skriver Redningsselskapet i en melding. Søk- og redningsoppdrag holdt seg på nivå med fjoråret, mens antallet assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylkene med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Halvparten av oppdragene ble løst av frivillige mannskaper. Og de rykket ut på totalt 3177 oppdrag. Det gjelder fra 1. mai til 31. august. Samlet var nedgangen på 15,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel tilsvarer det gjennomsnitt 26 utrykninger hver eneste dag gjennom sommerperioden. Vi ser en tydelig nedgang i de typiske assistanseoppdragene, men de alvorlige hendelsene holder seg på omtrent samme nivå som tidligere, sier beredskapssjef i Redningsselskapet Christian Nygaard. Det viser at behov for en sterk beredskap langs kysten er like viktig, sier han.

Antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer, sammenlignet med sommeren i fjor. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for det klart største antallet skader, skriver Trygg. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringslivskjøretøy, sier han. Privatbiler sto for den største andelen av skadene, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling, med en nedgang i antall skader på over 9% i sommer. Men selv om antallet skader går ned, så øker fremdeles erstatningskostnadene, spesielt for person- og varebiler, sier Brandeggen. Per juli var økningen i kostnadene på over 6% for hele forsikringsbransjen. Den utviklingen vi ser fortsetter, sier altså kommunikasjonsrådgiveren i Trygg.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

søndagen i aller høyeste grad i gang, og noen meget ivrige sjeler har vært i gang siden før solen sto opp, ja, før fuglene våknet. En av dem bor to hus nedenfor meg, og det var bare helt tilfeldig, for jeg våknet alt for tidlig i dag, så jeg tenkte, nå går jeg og tar meg et glass vann, og vurderer en kopp kaffe eller noe sånt, så står jeg der på kjøkkenet, og så kaster jeg et blikk ut av vinduet. Og der ser jeg også et stykk nabo i sånn kondomdrakt for å jogge. Og det er liksom jogge på stedet, hvil og liksom klikke på pulsklokka. Og så er det liksom klikk, off. Og så tenkte jeg, åh, jeg ble faktisk litt sliten, kanskje litt støl bare å se på. Men det gjorde susen for meg da. Jeg følte at nå er søndagen i gang. Så hvis andre kan trene for deg, jeg tror det er løsningen. Kanskje du kan betale noen for å få lov å se på at de trener. Min teori er at det fungerer.

Det er god musikk her helt i starten av dagens kaffepause. God søndag forresten. Hva skal søndagen brukes til? Min brukes til litt radio. En, skal vi se, en kopp kaffe. Mm. Åh, det var siste restan nå, men jeg skal hente mer. Og her i kaffepausen så skal vi naturligvis gi deg ikke bare en, men to quizzer. Det gjør vi hver dag, men på søndager så gjør vi det med litt sånn ekstra heder og ære. Tenker jeg. Og mens du sitter der og balanserer et egg i ditt eggeglass, eller skviser siste rest ut av den tebaggen, eller parkerer bilen, eller hva det nå enn er du driver med, er det noe du tenker på, et meme du har fått, noe latterlig, noe trist, hva det nå enn skulle være, så del det med meg hvis du har lyst. Du gjør det på sosiale medier. Jeg på alle plattformer, så du bare titter der du søk meg opp, jeg heter Endre Lundgren. Og mens du sender meg noe, så skal jeg sende deg dette.

tide å gripe fatt i enda en quiz. Vi har et land vi skal frem til, og det betyr at jeg har tre ledetråder, hvor den tredje alltid en beskrivelse av flagget. Så finn frem det atlaset du har, stående et eller annet sted, bla opp på området hvor du har flagg, eventuelt google flagg, alle verdens flagg, så skal du se at du klarer å løse denne her i dag. Ellers så har jeg to ledetråder som går litt på historie og sånne ting, og så får vi se da, om vi klarer å komme i havn på et vis, det i alle fall det som målet. Skal vi hoppe ut i det? Godt, du din egen dommer som sett vanlig, så svaret kommer ved slutten av timen, og du får muligheten til å premiere deg selv. Landet vi ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt naboene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Hvilket land vi ute etter i dag?

litt utrolig at man allerede har kommet seg til den 20. Men der vi. September også, hvis du har vært på tidsreise i det siste, og det der vi i dag. Tobias og Tage, gratulerer vi så mye med dagen. Det dere som har navnedag i dag. Ingen nasjonaldager på dagen i dag. Ingen religiøse høytidsdager du skal ta høyde for heller. Så da vi innenfor. Og når det gjelder historien, kvinner fikk stemmerett for første gang. Det skjedde i 1893. Det var i New Zealand at det var stemmerett for kvinner som første sted på planeten. Skulle bare mangle. Her hjemme i 1633 var det bybrann i Stavanger. Halvparten av byens hus brant ned, og den kraftige oppbyggingen etter brannen noe av grunnen til at Stavanger har blitt den storbyen den i dag. Og i 1970, et lite stykke fra fastlandet, men på Jan Mayen var det vulkanutbrudd, og øya ble evakuert for forsvarsmateriell og meteorologer. Vi skal returnere til Almanakken.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta. Let's go!

det skulle ikke ta lang tid, har sett de første riktige svarene allerede, men dette er en konkurranse med deg selv og ikke med andre, så fortsett å spille med hvis du ikke har klart å finne svaret, og så skal vi se om vi ikke klarer å komme oss i havna likevel. Den første og eneste ledetråden du har fått så langt var at landet vi er ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen, og opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Så langt så vel, vi har ledetråd nummer to her også. På norsk så skiftet dette landet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes er i tråd med hva landet selv kaller seg. Så hva kan det være, mon tro? Ta og grav litt i allmennkunnskapen, legg en og en og få to, og så skal vi se at dette løser seg. Du skal få en beskrivelse av flagget som ledetråd nummer tre om et øyeblikk.

Quizzes som sedvanlig på denne tiden av dagen. Vi har allerede kommet et godt stykke på vei i dagens quiz. Det er en ledetråd som gjenstår i vår søken etter et land, og det er en beskrivelse av flagget. Og det skal jeg komme om et lite øyeblikk. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Landet vi er ute etter i dag ble selvstendig i 1991, da den tidligere Sovjetrepublikken erklærte seg uavhengig av Sovjetunionen. Opp gjennom historien så har landet vært underlagt nabolandene, Polen, Litauen og det russiske keiserriket. Og så sa jeg at dette landet på norsk skiftet navn i mai 2022. Navnet som nå brukes er i tråd med hva landet selv kaller seg. Jeg godtar både det gamle navnet og det nye navnet, selvfølgelig. Og så er det en beskrivelse av flagget, og landet vi skal frem til i dag har noe som kan minne om en sånn strikkemønster på venstre side. Ellers så er fargene røde og grønne. Og så håper jeg det er nok. Du skal få svaret her om et lite øyeblikk.

sitter en gruppe menn der ute som heter Tobias. Det er også en gruppe menn som heter Tage, antagelig noen færre, er ikke det mest vanlige navnet. Men begge grupper kan stolt heve flagget. Det er nemlig navnedag i dag. Du har en sånn i året, og Tobias og Tage har sin på dagens dato. Det er også en del som har fødselsdag i dag, og hvis vi skal nevne noen av de mer kjente navnene, så kan vi. Vi kan hente fram Henke. Henrik Larsson, den svenske fotballspilleren, han ble født i 1971. Hva med Sophia Loren? Hun er greit kjent italiensk skuespiller, født på dagens dato i 1934. Vi tar med oss Rolf Kirkvaag, den eldre, som jo var mest kjent som programleder i NRK, født i 1920, han døde i 2003. Og har du bursdag i dag? Et hjertelig gratulerer med dagen.

føler vi har gjort vårt beste, og jeg føler vi har gjort en god jobb. Dagens quiz, vi skulle frem til et land, du. Og hvilket land var det? Og hvis vi går gjennom svarene her, så begynte det litt sånn stykkevis og delt, litt sånn spredt. Det at man ble selvstendig i 1991, jeg tror vi fikk samtlige av de forskjellige baltiske stater opp. Og jeg tror, jammen, vi fikk Ukraina med også her i flere svar. Men riktig svar skulle i alle fall være Belarus. Jeg godtar også Hviterussland. Vi skiftet jo navn på Belarus i mai 2022 etter den russiske invasjonen i Ukraina. Og så er det flagget da, som jeg synes er litt artig. Det er jo sånn strikkemønster på en måte på venstre side, og så er det rødt og grønt ellers. Så vet du bittelitt mer om Belarus, hvis det var ukjent. Hvis du kjente dette godt fra før, så har vi bare fått det bekreftet at du har den kunnskapen inne. Det blir naturligvis flere quizzer, men nå har jeg funnet frem noe musikk som skal få lov å underholde oss litt. Det er denne her.

jeg falt over litt av en overskrift her. Amerikansk motorsjef går av etter fysisk krangel med pelsaktivister. Ja, vi skal til motuken I New York, og her var PETA til stedet. Det ja, hva står det for? Det står for noe som sånn etisk behandling av dyr eller noe I den retning på norsk. De var I alle fall der for å demonstrere, og selve motesjefen for motuken I New York griper altså fast den ene aktivisten her, slenger damen I bakken og holder henne fast. Ja, det var ikke akkurat I går, dette var den 13. September. Og han heter Stephen Kolb, og har naturligvis fått bittelitt reaksjoner etter dette, uansett hvor du står I forhold til aktivister eller ei. Hvor står du I forhold til fysisk å gripe inn? Han har I alle fall måttet velge å gå av. Jeg har tatt den vanskelige beslutningen om å trekke meg, sier han I en uttalelse.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder I TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Søndag er ikke søndag uten at vi langsomt, sakte, men sikkert rusler gjennom en utgave av kaffepausen. Få flere meldinger her. Skal vi se, hente frem rett oversikt. Marius har skrevet til meg. Hei, Ender. Du var med meg i går, til og fra butikken. Nå du med meg her jeg sitter i min stol og løser sudoku. Sudoku, ja. Ikke så lett å si, men Marius, jeg håper det løser seg. Jeg tenker kanskje i det feltet lengst til høyre der, så mangler det en treer. Det mitt bidrag. Det litt det samme som hvis du ser noen løse kryss og skjønner. Jeg tror det der en M. Vi har en melding her. Det Marte. Marta har bare sett en bilde av seg selv, hvor hun forsøker å se veldig trøtt ut. Du ser mer våken ut enn andre selfies jeg har fått i dag, Marte. Bare så det sagt, men god søndag til deg. Vi skal straks gi deg en quiz til.

skal det handle om dagens quiz, og som jeg sa, den har jeg på i tekstform i dag, skrevet til ned for hånd og greier. Så dette er ikke dårlig, synes jeg. Vi har en kjent person vi skal frem til i dag, og vi har tre ledetråder som forhåpentligvis i sum bringer oss frem til denne ene personen. Din oppgave blir i løpet av disse tre ledetrådene å finne ut hvem det er, uten å google. Det er også litt viktig her. Og når vi kommer til slutten av timen, så kommer det en fasit, og hvis du har rett, eller du tar feil, men ikke har brukt Google, så er det opp til deg selv å premiere deg etter innsatsen. Om det er en frisk pose med sånne ekstra store seimen, eller om det er en tur innom bakkeriet, det får være opp til deg. Dagens person er et varemerke i seg selv, og etternavnet til denne personen pryder bygninger og andre investeringer personen har. Hvem kan det være?

beste som finnes med å være den som styrer quizen at du får en idé om hvordan du ligger an ganske tidlig. Særlig når folk sender inn sine forslag til svar, og jeg har fått mange. Takk for det forresten, og du må gjerne spille litt pingpong med meg du også, hvis du vil. Bruk sosiale medier og søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Og blant de mange forslagene så har jeg sett rette svaret allerede, og mange som tar riv ruskende feil. Men sånn er det jo. Vi får se om vi kommer oss i havn når tre ledetråder er presentert. Den første var altså at dagens person er et varemerke i seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Det er en mann vi er ute etter i dag, og mellomnavnet er John. Dette er ledetråd nummer to. John. Men det brukes aldri. Hvis det er med, så er det kun forbokstaven J med et punktum etter seg som dukker opp. Så hvem er det som har en mellombokstav, et mellomnavn, som er John? Lykke til.

er storveishumør her på huset i dag. Det må den jo bare få lov å glede seg over. Jeg setter i hvert fall pris på en dag hvor alle på en måte er her, og det er smil og det er glede å spore i redaksjonen. Også her i studio. Jeg er en glad laks i dag. Vi er kommet til ledetråd nummer 3 i dagens quiz. Vi er på utkikk etter en kjent person. Vi sirkler oss inn på riktig person. Kan jeg også se på de forslagene som kommer inn her. Jeg sa at dagens person er et varemerke i seg selv, og at etternavnet pryder bygninger og andre investeringer personen har. Så slår vi fast at det er en mann, og at dagens person har et mellomnavn, og det er John. John. Det brukes aldri, utover bokstaven J og et punktum. Så du har kanskje sett det når det fulle navnet kommer. Og så er det ledetråd nummer 3, kanskje det aller viktigste. Dagens person ble født inn i rikdom, gullskje i munnen, har siden markert seg som forretningsmann, mediepersonlighet og nå kanskje allermest som politiker.

Det bruker jo ikke være sånn at vi går rundt og ikke vet hva vi skal ta oss til, men hvis det nå skulle være slik at du trenger et litt innspill, for eksempel til menyen eller noe underholdning eller noe i den retning, så har vi jo noen merkedager vi kan ta som ledetråd i hvert fall. For eksempel så er det den store dansedagen i dag. Kanskje det kan inspirere til noe? Det er Batman-dagen i dag. Ikke for at du skal ikle deg maske og beskytte de svake, ja, men det må du gjerne gjøre, men husk å gjøre det lovlig i så fall, men jeg tenker mer i retning at du kan nyte noe underholdning der. Det er pepperoni-pizza-dagen i dag, og det passer jo fint, og det er ganske mange andre matretter som også har sin dag akkurat i dag. For eksempel paella, som den spanske retten, og også fried rice. Åh, det er noe av det beste du kan kjøpe fra en Kina-shop. Gjør det, og det skal kanskje jeg gjøre i dag. Vi får se. Det er i hvert fall noen innspill hva du kan finne på denne den 20. september.

Helt seriøst, Endre, står det på en melding jeg har mottatt her, signert Cecilie. Dette var da alt for lett. Og alt for, står med store bokstaver her, og det er det kanskje, i hvert fall for Cecilie. For riktig svar i dag var Donald Trump, eller Donald J. Trump, eller som vi også kom frem til, den jobben den står for John, så Donald John Trump var riktig svar i dag. Han har jo som vane å klistre etternavnet sitt på alt mulig, og det har han gjort, med eller uten hell. Jeg sa at han har markert seg som forretningsmann, det var Morten høyst uenig i. Han har da gått konk så mange ganger at det å kalle ham forretningsmann er en skam, sier han, det er jeg enig i. Som mediepersonlighet, og her går det egentlig ikke an å rive ham ned. Han har tross alt hatt suksess med reality-tv. Og som politiker så kan jeg bare fortelle deg at meningene de er... Ja, du kan gjette hva de meningene er. Han har ikke mange fans, ikke i Norge i hvert fall. Ikke sånn som det ser ut som på mine meldinger.

For det brenner, og det brenner i ganske mange hus. Nå husker jeg ikke nøyaktig hva definisjonen er, men brenner det i mange nok av dem, så er det en bybrann hvis det ligger i en by. Og det inntraff i 1633 i Stavanger, og denne bybrannen, tragisk som den var, den brant ned halvparten av byens hus, bidro til hva Stavanger er i dag. Det var en kraftig oppbygging etter den brannen, som er mye av grunnen til at Stavanger ser ut som den gjør. Det er en ting som dukker opp i historiebøkene i dag, det andre handler om New Zealand. Ikke landets flagg, eller språk, eller noe som helst i den retning, men om landets kvinner. For første gang i verdenshistorien så fikk kvinner stemmerett, og det skjedde første gang i New Zealand på dagens dato. Året var 1893. Og så kom kortstokken ned, og de fleste andre innførte akkurat det samme.

Ja, vi bruker jo å gi deg litt sånne annerledes, litt merkelige nyheter på, på dette tidspunktet. Det en hemmelig kode på fly, og den heter Squawk 7500. Flyfolk, eller de som jobber på fly, de har egne signaler. Først og fremst at ikke du skal få panikk, men også fordi de trenger å si noe hurtig. Og hvis du noen gang hører koden Squawk 7500, eller 7500, eller 7500, eller hva det noen sier, så det noe de sier seg mellom og til disse kontrollerne, at det muligens en sikkerhetstrussel ombord. Og det kan jo bety at det blir kapret, eller at noe kriminellt alvorlig skjer og sånn. Og så står det i samme artikkel, du vil ikke være ombord på et fly som har en Squawk 7500 på gang. Greit. Yes!

Drikk fort, synes jeg. Jeg har hatt det veldig hyggelig på jobb i dag. Jeg er imtet frem på i går at arbeidstiden, lørdag og søndag, all den tid man også har sendinger fra mandag til fredag, den er ikke like effektiv. Jeg kom vel 7,5 minutter før sending i dag. Alt var forberedt, altså. De andre var på plass. Jeg slentret inn 7,5 minutter før, rakk å liksom hente noen greier på pulten, hente en kaffe, kom inn i studio, trykke play. Og så er det sånn at når jeg er ferdig nå, og hvis du vet hvem jeg er og hvor jeg bor, så ser du bilen min fise forbi om 11 minutter eller noe sånt, tenker jeg. Ikke det at vi er arbeidssky, men du verden, vi er på plass tidlig fra mandag og sitter til sent, og det gjør vi hele veien frem til fredag, så jeg tar meg den frihet jeg, hvis det greit for deg. Takk for at du har slått følge, det setter jeg stor pris på. Hvis du har mulighet og lyst, så kan vi hygge oss sammen på denne måten, også gjennom ukedagene. Det kommer flere quizzer og alle de andre hyggelige ting i hvert fall. Og så håper jeg du får en god søndag, det som står igjen.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt, og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

En uke går fort, så nå vi omme ved helgeblanding allerede. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen et lite gjenhør med noe av det vi har snakket om i uka som gikk. Blant annet skal vi høre at kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall. Stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler, og 3 av 4 for at reglene bør bli strengere enn de . Vi skal ha at mange unge redde for å velge feil utdanning og kjenner på et stort ansvar for fremtiden. Det kommer fram i en undersøkelse. Og under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det urovekkende, mener Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. En annen studie viser at stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen. Og nå blir det flere erfarne bilførere på veiene, ettersom bilførerne blir bare eldre. Mer om det snart.

det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste. I mellomperioden noe regn og gråvær.

ser ut til å bli en dårlig plommehøst i Hardanger. Store deler av avlingen råtner på bakken, er overskriften i en melding fra NTB. Kaldt og vått vær gir en skuffende plommehøst for fruktbønder på Vestlandet. Store deler av årets avling ender som nedfall i stedet for å nå butikkhyllene. Og plommehøsten ble ikke som man håpet på, sier forsker Jorunn Børve til NRK. Selv om årets sesong er bedre enn katastrofeåret 2020, ligger volumet langt under et normalt år. Det startet med at det var kaldt og surt da plommetrærne blomstret, så biene fikk ikke gjort jobben sin, sier Børve, som er altså forsker. Det fuktige og kjølige været fortsatte gjennom hele vekstsesongen. Det førte til at plommene vokste sent og utviklet seg ujevnt. I stedet for å være ferdig med innhøstingen i august, så fortsetter plukkingen et stykke ut i september. Et annet problem er at plommene lett sprekker opp ved stilken i regnvær.

0: you're likable and memorable.
1: Det er en del som liker dem, men så er det andre som hater dem. Vi snakker om elsparkesykler. En undersøkelse viser at 3 av 4 nordmenn mener at reglene for elsparkesykler bør strammes inn. Det er en Infact-undersøkelse for Dagbladet. Bakgrunnen er at stadig flere skader seg ved bruk av elsparkesykler. I denne meningsmålingen svarer altså 73,8% av de spurte at reglene bør bli strengere enn de er. Av disse mener 48,8% at reglene bør bli mye strengere, og 33% ønsker noe strengere regler. Bare 10,4% mener at reglene bør bli mindre strenge, mens 13,7% ønsker at reglene blir slik som nå. Undersøkelsen er gjennomført blant 1108 personer over 18 år over hele landet. Feilmargin på mellom 0,9 og 3,0.

Det er mange som kjører som griser, også der det er anleggsarbeid på veien. Og Statens vegvesen frykter nå for sikkerheten til ansatte langs veiprosjekt på Riksvei 52 i Hemsedal. Bakgrunnen er at flere bilister har alt for høy fart gjennom anleggsområdet. Det er to flaskehalser ved Hemsedalsfjellet som er under utbedring, men nå slår Statens vegvesen alarm om at mange sjåfører ikke respekterer den nedsatte hastigheten gjennom anleggsområdet. Både våre folk og entreprenøren som utfører jobben har sett flere tilfeller av stygg kjøring gjennom anleggsområdet. Vi ser sjåfører som setter andres liv i fare. Dette er det vi på godt norsk kaller farlig grisekjøring, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Pål Steinar Karlsen. Nå ber vi alle bilister om å senke farten gjennom anleggsområdet. Og begge steder er hastigheten satt ned til 50 km i timen og tydelig skiltet, men enkelte

Mange unge er redde for å velge feil utdanning. Det kommer fram i en ny studie som er publisert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Mange unge kjenner på et stort ansvar for fremtiden, og flere ønsker karriereveiledning tidligere i skoleløpet og mer individuell oppfølging, står det i en pressemelding. Det er altså blant hovedfunnene i rapporten Ungdommens utdanningsvalg, valgprosess og påvirkningsfaktorer. Det er Institutt for samfunnsforskning som har utarbeidet rapporten på oppdrag fra direktoratet. Og for mange så handler usikkerheten om mer enn hvilket studium de skal søke på. Ungdommene beskriver utdanningsvalget som viktig for fremtidig arbeid, økonomi og livet videre. Flere forteller om frykt for å velge feil, om prest knyttet til karakterer. Og Inger Espelin Gårde, som avdelingsdirektør i direktoratet, sier at flere forteller om frykt, og unge trenger god informasjon og støtte til å utforske ulike veier videre.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke, I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opptil 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

lær dere grunnleggende navigasjon, sier Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, som har kommet fram til at nordmenns kunnskaper om kart og kompass er for dårlig. Under halvparten av nordmenn mener de har nok kunnskap til å finne fram uten digitale hjelpemidler. Det er urovekkende, mener Nkom, som altså står bak undersøkelsen. Og vi er blitt vant til at digitale tjenester alltid er tilgjengelige, men mange av tjenestene vi er avhengige av er koblet til satellittbaserte systemer, slik som for eksempel GPS, sier avdelingsdirektør i Nkom, Espen Slitte. Det er billig og effektivt, men kan også være sårbare for forstyrrelser. Derfor anbefaler vi alle at de bør kunne orientere seg med kart og ha dette som en del av egenberedskapen, sier Slette. For at en GPS eller andre satellittbaserte navigasjonstjenester skal fungere, er de avhengige av radiosignaler fra verdensrommet. Blir disse signalene forstyrret eller manipulert, så kan man havne på ville veier.

Stadig flere nordmenn har brannøvelse hjemme. Det er oppløftende, men bør gjøres hvert år, mener Brannvernforeningen i en pressemelding. De skriver at etter en alvorlig brannsommer nå går Norge nå inn i høysesongen for boligbranner. Nye tall viser at flere nordmenn har hatt brannøvelse hjemme, men få gjør det jevnlig. Nå ber Brannvernforeningen folk gjøre øvelsen til en fast vane, og ha en plan B hvis den vanlige rømningsveien ikke kan brukes. Noe av bakgrunnen er storbrannen i Krokstadelva 17. juli, som viste hvor store konsekvenser en brann kan få. Der var det over 100 boliger som gikk tapt, mer enn 400 personer som ble evakuert. Og samtidig viser en ny undersøkelse som Respons Analyse har gjort, at 4 av 10 nordmenn har gjennomført brannøvelse der de bor nå. I undersøkelsen svarer 41% at det er gjennomført minst én brannøvelse hjemme. I tidligere målinger har tallet vært 25%. De som øver blir tryggere.

Vi blir stadig flere eldre i Norge, og det krever ny kunnskap om trafikk. Det ifølge Statens vegvesen. De skriver at frem mot 2050 forventes andelen nordmenn over 65 år å øke fra 18-24% av befolkningen. Det betyr flere erfarne bilførere på veiene, men også flere fotgjengere, syklister og kollektivreisende som er utsatte dersom noe går galt. Det er en ny rapport fra Statens vegvesen utarbeidet av Folkehelseinstituttet som viser hvordan aldringen av befolkningen kan påvirke trafikksikkerheten i tiden fremover. Skal vi forstå hvordan trafikksikkerheten påvirkes av en aldrende befolkning, må vi også forstå hvordan utviklingen i helse- og funksjonsevne påvirker befolkningen. Det sier avdelingsdirektør Guro Ranes. Og når levealderen øker og flere beholder førerkortet lenger, vil også flere eldre bilførere være en del av trafikkbildet. Det er en sammensatt gruppe.

En person bekreftet omkommet etter at en småbåt forliste utenfor Averøy fredag. Det skal ha vært fire personer ombord I den 6 meter lange motorbåten som ble funnet natt til lørdag. Leteaksjonen går nå over I en fase der man leter etter antatt omkomne, melder TV 2. En person omkommet etter en trafikkulykke I Trøndelag. Det var to personer som ble påkjørt av en bil I Malvik langs Malvikveien, melder NRK. En mann I 60-årene omkom, og en kvinne I 50-årene ble kjørt til sykehus. Føreren av bilen fysisk uskadd. Veien ble stengt etter ulykken. To personer fraktet til sykehus etter en kollisjon mellom en ambulanse og en personbil ved Tussan I Vestvågøy. Det fremstår som en møteulykke, opplyser politiet. De to som satt I personbilen ble sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Det store materielle skader, blant annet på ambulansen. Verdens ledere samles nå I New York for FNs høynivåuke, I en tid preget av krig, uro og økende internasjonale spenninger. Krigene I Ukraina og I Midtøsten, klimaendringene, trygg bruk av KI og reform av FN blant de viktigste temaene for Norges delegasjon, ifølge regjeringen. Flere togavganger innstilt de neste dagene på grunn av streiken blant lokførere. Tilsammen 163 avganger innstilles I dag, mandag 128 avganger innstilt og tirsdag 111. Togstrekningen som rammes hardest Vys regiontog mellom Drammen og Lillehammer. En norsk kvinne omkommet etter en fallulykke I Spania. Ifølge lokale medier mistet den norske kvinnen I 70-årene balansen og falt utenfor en klippe. Utenriksdepartementet bekrefter overfor VG at de kjent med at en norsk statsborger omkommet I Spania. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

Håper du har hatt en fin uke. Her kommer helgeblanding, hvor vi skal ta et lite gjenhør med noe av det som blitt sagt i uka som gikk. Mitt navn Kyrre Dahl. Ønsker alle en fortsatt god helg. Denne timen skal vi høre hvor i Norge Uber-passasjerene tipser mest. Det har selskapet forsøkt å finne ut av. Vi skal høre at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er gått over frysepunktet. Og vi har aldri spist mer yoghurt. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. 11% mer enn året før. Og over 2000 bilførere mistet lappen i sommermåneden etter å ha kjørt for fort, viser tall fra UP. Og det er dessverre også på den tiden av året at de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer. Bare 1 av 5 forbinder iskrem med helgekos i sofaen. Nå vil Diplomis gjøre noe med det. Og antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer sammenlignet med sommeren i fjor. Det er altså noe av det vi skal snakke mer om denne timen.

skal vi si om været i neste uke? Jo, jeg har sett litt på langtidsvarslet fra Yr, og det ser ut som det blir omtrent som denne uka, i hvert fall delvis. Vi starter med Nord-Norge, som får en grå uke, med litt vått innimellom, ikke de helt store nedbørsmengdene, men nok til at det blir vått de fleste dager. Opp mot 12 varmegrader som maksimum. Samme kan sies om Midt-Norge, litt rande vått og mye grått, litt rande solskinn innimellom, særlig mot helga, opp mot 14 grader. Vestlandet blir vått hver eneste dag i neste uke, ikke nødvendigvis så veldig mye, men litt, og det ventet opp mot 15 varmegrader. På Sørlandet begynner og slutter uka med relativt fint vær, opp igjen 17-18 grader. I perioden mellom så det ventet noe grått og vått. Det samme gjelder Østlandet, det begynner uka ganske bra, og så avslutter uka med pent vær, opp igjen 18 grader på det varmeste, i mellomperioden noe regn og gråvær.

er tips eller drikk som du vil, helt frivillig I Norge. Likevel så er det mange som tipser når de for eksempel kjører Uber. Og nye tall fra Uber viser hvor nordmenn mest generøse. Nå I 2026 så topper Sandefjord lista med et gjennomsnittlig tips på 29,21 kroner. Like bak følger Bergen med 29,0 kroner, Ålesund med 28,59. Landsgjennomsnittet ligger på 27,89 kroner. Tips selvfølgelig helt frivillig, men tallene våre gir en interessant oversikt over nordmenns tipsvaner, sier Norges sjef I Uber, Sina Sannot. Samtidig viser oversikten vår at sjåførene har et godt inntrykk av norske passasjerer. I Oslo så ligger gjennomsnittet tipset på 28,03 kroner, Trondheim på 27,84, mens Stavanger ligger på 27 grad kroner. Tallene gjelder kun turer der passasjeren faktisk har lagt igjen tips.

Våt asfalt er mye glattere enn mange tror, det skriver forsikringsselskapet Storebrand i en pressemelding. De skriver at våt veibane kan være betydelig glattere enn mange tror, selv om temperaturen er godt over frysepunktet. En hastighet som er trygg og uproblematisk på tørr asfalt kan være uforsvarlig på våt asfalt, sier skadeforebygger Hanne Iversen Ry. Og hun påpeker at hvert år øker antallet bilskader på grunn av våt veibane fra september. I høstmåneden de siste tre årene har Storebrand registrert nær 2500 slike skader, med en samlet utbetaling på nær 126 millioner kroner. Og studier viser at våt vei øker ulykkesrisikoen, vann reduserer friksjonen mellom dekk og asfalt betydelig, som påvirker blant annet bremselengden. Enkelt forklart betyr det at du kan miste opp til halvparten av grepet mot underlaget når veibanen blir våt, sier Ry.

Yoghurt er populært som aldri før. Faktisk har vi aldri spist mer yoghurt, ifølge opplysningskontoret for meieriprodukter, som bare kaller seg melk. I første halvår ble det solgt rundt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. Det er 11% mer enn året før, viser nye tall fra melk. Bak veksten ligger flere av de store mattrendene akkurat nå. To trender peker seg særlig ut. Mange er opptatt av protein, ikke minst i forbindelse med trening og kosthold. Samtidig ser vi en sterk interesse for mat som oppleves som enkel og naturlig. Yoghurt passer inn i begge deler, sier direktør i Melk, Ida Berg Hauge. Den kraftigste veksten finner vi i yoghurt naturell. Salget har økt med 98% siden 2022. Og Berg Hauge tror interessen for enkel og naturlig mat kan være noe av forklaringen. Mange er opptatt av mat som oppleves som naturlig og lite bearbeidet, og der passer yoghurt naturell godt inn. Tidligere er den enkel å bruke til alt fra frokost og mellommåltider til matlaging.

Det er noen som kjører alt for fort, så dermed mister de lappen. Over 2000 bilførere mistet lappen i samme månedene etter å ha kjørt for fort, viser tall fra utrykningspolitiet. Og det er manuelle fartskontroller som ble foretatt i juni, juli og august det er snakk om, og UPS-folk måtte skrive ut forenklede forelegg så blekket sprutet, skriver NTB. Det ble skrevet ut 26.457 forenklede forelegg for fartsovertredelser, en økning på 11% sammenlignet med sommeren fjor. Så det er så langt flere enn før som kjører for fort. 2068 sjåfører ble anmeldt for hastighetsovertredelser, også det en økning på 11% fra året før. 2015 bilførere mistet førerkortet for å ha kjørt for fort, og det er en økning på hele 20% fra sommermånedene i fjor. Vi vet at sjåfører har en tendens til å øke farten om sommeren. Det er dessverre også den tiden på året de fleste alvorlige trafikkulykkene skjer, sier UP-sjef Knud Smed.

siden det er helt upassende på denne tiden av året, snakker vi om nyheter fra iskremdisken. Og ifølge Diplomis så har en av årets store mattrender nå nådd frysedisken. Det er Royal som kommer i biter. Og bare en av fem forbinder iskrem med helgekos i sofaen, skriver de. Nå vil Diplomis utfordre snacksvanene med Royal biter. Det er små iskrembiter der fløte i saus og sjokoladetrekk samles i en munnfull. Og i en undersøkelse som Norstat har gjort for Diplomis, peker 19% på iskrem når det blir spurt hva de forbinder med helgekos. Tilsammen så har 66% potetgull, 56% sjokolade. Og det vil altså Diplomis gjøre noe med. Nordmenn elsker is, men boksis har tradisjonelt stått veldig sterkt som dessert, sier merkevaresjef for Royal i Diplomis. Nå vil de gjøre det like enkelt å finne frem en liten iskrembit.

Det ble over 3000 oppdrag for redningsskøytene i sommer. Behovet for hjelp til sjøs er fortsatt stort, skriver Redningsselskapet i en melding. Søk- og redningsoppdrag holdt seg på nivå med fjoråret, mens antallet assistanseoppdrag gikk ned. Vestfold, Østfold og Agder var fylkene med flest oppdrag gjennom sommermånedene. Halvparten av oppdragene ble løst av frivillige mannskaper. Og de rykket ut på totalt 3177 oppdrag. Det gjelder fra 1. mai til 31. august. Samlet var nedgangen på 15,2% sammenlignet med samme periode i fjor. Likevel tilsvarer det gjennomsnitt 26 utrykninger hver eneste dag gjennom sommerperioden. Vi ser en tydelig nedgang i de typiske assistanseoppdragene, men de alvorlige hendelsene holder seg på omtrent samme nivå som tidligere, sier beredskapssjef i Redningsselskapet Christian Nygaard. Det viser at behov for en sterk beredskap langs kysten er like viktig, sier han.

Antall skader på bil gikk ned med nær 4% i sommer, sammenlignet med sommeren i fjor. Det viser tall fra Trygg Forsikring. Personbiler står for det klart største antallet skader, skriver Trygg. Tallene viser at sommeren har vært noe roligere skademessig enn fjoråret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen. Nedgangen ser vi både innen person- og varebil, men også innen næringslivskjøretøy, sier han. Privatbiler sto for den største andelen av skadene, mens næringskjøretøy hadde en positiv utvikling, med en nedgang i antall skader på over 9% i sommer. Men selv om antallet skader går ned, så øker fremdeles erstatningskostnadene, spesielt for person- og varebiler, sier Brandeggen. Per juli var økningen i kostnadene på over 6% for hele forsikringsbransjen. Og den utviklingen vi ser fortsetter, sier altså kommunikasjonsrådgiveren i Trygg.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre og Hanne og Kyrre og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

hører på Sørlandsradion på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 4585 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradion.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

0: Elton John heter denne karen.
1: Jeg håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren, i tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig. Jeg håper den faller i smak.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

Ja, men glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Sørlandsradioen spiller radiobingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

0: hennes timer. Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, hans timer. Mm.
1: Hans timer. Hans timer på Sørlandsradioen.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.